0: Ragorso. Pane doar jawala. Pane doar ti tarta norchigazia. Tapsuar ya.
1: Lati ni doar ti tarta norchigazia. Tapsuar ya.
0: Terang dezo. Nga nerdo khonchanga norchigazia. Tapsuar ya. Ani do khonchanga norchigazia. Tapsuar ya.
2: Жапчин тоңтоң жауылық. Пеп!